0: So kay balo kita mga ka K5 no nga mayara sing nagasari-sari nga encounter diri sa Negros no. Sa sinila mga binulan kag sa naligid nga bulan kag ang pinaka headlines sa subong mga ka K5 amo ang natambo nga tuboso encounter no sang Abril 19 tuig 2026 sinila mga tuig mga ka K5 no. Ang recent encounter dira sa barangay Salamangka kag dira sa barangay San Jose kag iban pa nga nabahin nga kabukiran dira sa sakop sang Toboso Negros Occidental. Sa mga ka K5 April 19 no encounter, April 20 no encounter man gihapon kag pag-abot sang April 21 no mayara nga nakita nga mga 19 kag mga bodies recovered kag dala na dira nga na recover si Alias Tapang kung sa diin mga ka K5 kilala siya no nga isa ka leader sa miyembro sang katapo sang New People's Army nga mayara nga nagapatong nga isa ka milyon sa iya nga ulo sa kung sino man na makakita sa iya kag after sina mga K5 no naghimo sang clearing operation na ang aton nga Armed Forces of the Philippines kag madamo sang mga gamit nga na recover no sa tunga sang encounter no dala na dira ang pagkumpiskar sang isa ka high powered firearms mga hand grenade bandoliers duyan food supplies kag iban pa nga mga personal nga pagkabutang sang mga katapo sang New People's Army.
1: Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na.
0: So mga K5 no, sa mga na-recover pa lang ang mga gamit, sa mga na-recover pa lang ang pagkabutang, no? Makahambal na kita nga sila katapos ang New People's Army kay tungod mayara sa mga bandila sang New People's Army, mayara sing mga sulat, mayara sa mga rules and regulations, mga kasulatan nga ginatawag nga iya, no? Nga mga gamit sang New People's Army. Kag amuman mga ka K5 ang mga na-recover ng mga panglawason no klaro gid nga bahin sila sang katapo sang New People's Army kay makita naton didto mga K5 nga nagasuksok sila sa mga bandolier may mga armas sila nga mga bitbit kag may mga granada kag inang si RJ mga ka K5 no kag si Alisa pariho nga armado suno sang scene of the crime operative no report sang na-recover ang ilang mga bangkay kasunod sang inkwentro sa barangay Salamangka sakop sang Toboso Negros Occidental.

kag miyara pag ito mga K-5 nung ginaklaim nila nung nagpaguha ko no sa mga pagpalupok ang mga ang Armed Forces of the Philippines para sa mga estudyante nga nag-research no nagpangita sang mga himbalanon nga hindi ina kamatuoran mga ka K-5 kay tungod ana bat nadumduman yung mga ka K-5 si Chantal Anicoche kung sa diin gin pagwa man to nga isa siya ka researcher isa siya ka estudyante. So sa karon mga K-5 makita naton nga si Chantal Anicoche yara na sa ilang sa iya nga lugar no kag makita naton mga ka K-5 nga kung wala lang tani nagabato atong si atong isa nga ginahambal naton nga mga researcher man no tani ang iya nga kabuhi sibong yara naman sa kamayuhan kag ang iya nga buwas damlag siguro ma pwede pa naton madulungan sang maayo nga buwas damlag.

Kagisa man sa mga facts, mga K5, amo ang operasyon gintuytuyan nga ginlunsar lamang pagkatapos ang napamatud-an nga mga reports ang sibilyan sa mga armado nga elemento. Ang mga individual nga gin-neutralize kabahin sang isa ka armado nga grupo nga nagapakigbahin sa isa ka nagapadayon nga inaway batok sa mga persa sang gobyerno. So mga ka K5, no, tungod man sa bulig sang aton nga mga sibilyan, no, salamat sa inyo nga pagsalig kagapagsuporta sa Armed Forces of the Philippines sa inyong report para para mapadayon ang isa ka inkwentro kag para ma buhin-buhinan ang mga New People's Army diri sa Negros Occidental. So amoy na mga K5, no, ang brief history naton sa Toboso encounter kay tungod wala kita sa duha ka Domingo mga ka K5, no. Kag shout out sa tanan nga naga-comments, no. Maayong hapon sa inyo tanan kay Leo Tagaygay, Mommy of Two. Happy Mother's Day. Kag kay Carlo De Leon, hello po, watching from Bacolod City. Mayong hapon man kay Sir Inuyasha, sir. Kag amo man kay Rumar Duran, shout out sa Duran family sa Hinigaran. Shout out sa tanan nga mga taga Hinigaran kag sa mga Duran family, no, nga may kakilala ko da mga Duran nga mga baskog kag mga mabinuligon gid nga mga Duran. So shout out sa Duran family.

Siyempre mga ka-K5, no, gina-pa-remind man sang aton nga commander, no, sang 303rd Brown Eagle Brigade, nga kung sino man ang mga tawo nga mag-intra sa isa ka organisasyon nga kahibalo sila sang ilang pagadangatan o kon ma o kon isa ka organisasyon nga wala sing maayo nga ihatag sa ilang boss damlab. Of course, mga ka-K5, no, ina nga mga taho, no, kinahanglan gid mag-atubang, no, sa idalom sang kasuguan, no, nga kahibalo sila nga amon ini ang resulta. So amo man ini ang mabaylo, no, o kon kalawasan ang inyong ginbaylo sa inyong ginintrahan nga organisasyon. So ang kalawasan nyo man o kon kabuhi nyo man ang mabulos, no. So kinahanglan nga kahibaloon tagid ang mga pros and cons sa kung ano ang ginasudlan natin nga organisasyon para nga layo kita sa katalangban o kon sa katilingban, mga K5.

sa isa ka organisasyon nga wala sing maayo nga ihatag sa ila nga boss damlag kag mga ka K5 no sa liwat mga K5 wala kung tuod-tuod nga may malasakit kita sa aton kapwa wala kita sang ginapili nga pagabuligan.

So amo ina mga ka K5 no, padayon kita nga nagpanawagan sa liwat sa aton nga mga katapo nga yara sa kabukiran nga magbalik loob sa aton nga gobyerno kay madamo sing mga legal nga kapatawaran nga ang nga ginahatag ang aton nga gobyerno. Isa na gidira ang ginatawag naton nga reintegration program kung sa diin na paghatagan kamo sa mga financial nga assistance para sa inyo nga bag-o nga pangabuhian. No? Gusto nyo bala magpatindog sang inyo sari-sari store, sang inyo nga manukan, sang inyo nga babuyan, no? Mayara sa nga cash assistance nga ihatag ang aton nga gobyerno o kon sa inyo para sa inyo nga bag-o nga pangabuhian kaga para nga para sa inyo nga pamilya kag para sa inyo nga kaugalingon. Kaga syempre no, hindi taman pagkalipatan nga ginatagaan man kamo sing advices o kon monitoring o kon seguridad para nga sa inyong kalinong kaga sa hindi lamang para sa inyong kaugalingon kundi para man sa inyong nga pamilya. Kaga syempre mga K5 no, mayara makita sang ginatawag naton nga counseling. Kikahibalo kami o kon kaintindi kami sang inyong mga past traumas. Kaintindi kami sang inyo nga mga naagyan sa bukid. So yara ang aton nga counseling team para tagaan kamo sang advices, tagaan kamo sang monitoring, tagaan kamo sang maayo nga mga words of wisdom para sa inyo nga kaugalingon. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Kaga sa liwat no? Para sa mga kabataan naton, kung may kabataan gid man kita nga nagapamati subong sa aton nga live o kon sa aton nga programa, no? Pagdisiplinahon naton ang aton nga kaugalingon kay wala sa makadisiplina sa aton nga kaugalingon kundi ang aton lang gid nga kaugalingon. Kag kung may nabilin pakita nga respeto sa aton nga kaugalingon, no? Para sa aton nga mga kabataan respetuhon ta ang aton nga kaugalingon. No, nga hindi kita mag-intra sa isa ka organisasyon nga wala sing puwang o kun wala sing purpose sa aton nga kabuhi, no? Pamakoton tagid ang aton nga kabuhi. Pamakoton tagid mga K5 ang aton nga kaugalingon, no? Before kita magsulod sa isa ka organisasyon, ina balang organisasyon swak sa akon o kun insakto ini bala para sa akon nga buhas damlag, mabuligan nya mabuligan ko ni bala sang amo ning organisasyon para sa akon nga buhas damlag. So amo gina mga K5 no ang aton ipamangkot sa aton nga kaugalingon. Mama.

sa isa o sa iya sa oras sa pag-antos kag pagkinahanglan. Ang akong Dios maghatag sang tanan ninyo nga kinahanglanon suno sa isa sa iya manggad sa himaya pagi kay Kristo Jesus. Filipos 4:19. Kag sa tagsa sang katapusan nga kinahanglanon ang maluluyon makakita sing dalangpan sa kaluoy sang maluluyon nga maluluwas kag pagabatonon sa walay katapusan nga mga puluyan. Amuna ang mangin katapusan sa tao nga maluluyon nga siya makatiner, makapuyo, kaupod sa Ginoo nga maluluyon nga nakaluoy sa iya. Dire naman kita sa Mateo 5 versikulo 8. Ang versikulo 8 na gasiling sa kapitulo 5 sang Mateo. Bulahan ang mga putli sing tagipusoon kay sila makakita sa Dios. Ang mga Hudyo tuman kay strikto na nungod sa seremonyal nga kaputli nga ang ila mga pagsulundan tuman kabugat. Ang ila mga nahuna masako sa mga pagsulundan kag mga pagdumili kag sa kahadlok sa pagwa nga mahikuan kag wala nila mahangpan ang mansa nga ginhatag sang kagkakagud kag pagkamalinapason sa kalag. Wala ginasambit ni Sos ining seremonyal nga kaputli bilang isa sang mga kondisyon sa pagsulod sa iya ginharian. Apang ginatudlo niya ang kinanglanon sang kaputli sang tagipusoon. Ang kaalam nga gikan sa itaas, una sa tanan putli, Santiago 3:17. Sa siyudad sang Dios, wala siyang makasulod nga mahigko. Ang tanan nga magapuyo dito mangin putli sing tagipusoon. Ang isa nga nagbaton kay Sos, may makita nga nagadugang nga pagkadisgusto para sa walay hinalongong nga mga pamatasan, hindi nagkakaigo nga hambal kag matigdas nga pangunahuna. Kung si Kristo nagapabilin sa tagipusoon, mayara sang kaputli kag pagtinlo sang pangunahuna kag pamatasan. Apang ang mga pulong ni Sos, bulahan ang mga putli sing tagipusoon, may mas madalom nga kahulugan, hindi lamang putli sa kahulugan nga ang kalibutan, nakahangop sang kaputli, hiluway sa kung ano nga sensual putli gikan sa kailibgon. Apang matuod sa natago nga mga katuyuan kag mga motibo sang kalag, hiluway sa bugal kag pagpangita sang kaugalingon, mapainubuson, hindi makagod kangay sang bata. Ang gusto lang ang makaapresyar sang may gusto. Luwas kon batunon mo ang imo kagulingon nga kabuhi. Luwas kon batunon mo sa imo kagulingon nga kabuhi ang prinsipyo sang gugma nga nagasakripisyo sang kagulingon nga ang amo nga prinsipyo sang iya kinaiya nga kinaiya sang Dios. Hindi mo makilala ang Dios. Ang tagipusoon nga gindaya ni Satanas nagatulok sa Dios subong isa ka mapintas, wala sing umtat nga tinuga ang makagod nga mga kinaiya sang katawhan, bisan pa si Satanas mismo ginapatungod sa mahigmaon nga manunuga. Nagunauna ka siling niya nga ako isagid ka pariho sa imo kagulingon, Salmo 50 versikulo 21. Ang iya nga provision ginahangop subong na ekspresyon sang isa ka arbitraryo mati maluson nga kinaugali. Gani sa Biblia ang bahandi sang mga manggad sang iya grasya, ang himaya sang mga kamatuoran sini nga subong kataas sang langit kag nagalikop sa walay katubtuban indi mahangpan. Sa dako nga kadamaan sang katawhan si Kristo mismo subong sang gamot gikan sa mala mamala nga duta kag makita nila sa iya wala sing katahum nga dapat nila siya handumon, Isaiah 53 versikulo 2. Sang si Kristo diri sa kalibutan indi siya atraktibo. Amo na nga ang mga imo lamang ang mga pigado, ang mga nubo nga mga tao, ang mga mambal naton nga mga tao nga wala gid iniskwilahan halos, amo lang to nga na-attract sa iya. Pero ang mga may alam, ang mga opisyal, labi na sa mga simbahan, sang una, ang mga parisok eskriba nga graduado sila sa ilang mga theological schools, wala agad sila naganyat kay Jesus. Kaysang si Jesus siyara sa tunga sa mga tao,
ang pagpahayag sa Diyos sa katawhan, ang mga eskriba kag mga Pariseo nagpahayag sa iya, ikaw isa ka Samaritano kag may yawa. 8 sa Juan kapitulo 8 bersikulo 48. Bisan ang iya mga itutunan, nabulagid sang kakagod sang ila mga tagipusoon sa bagay nga mahinay sila sa paghangop sa kay Kristo nga nagkari sa pagpakita sa ila sang gugma sang amay. Ini amo ang rason kung nga ang Jesus naglakat nga nagaisaranhon sa tunga sang mga tao. Nahangpan siya sing bug-o sa langit lamang. Kung si Kristo mag-abot sa himaya, ang mga malaot hindi makagwanta sa pagtanaw sa iya. Ang kapawa sang iya presensya nga amo ang kabuhi sa mga naghigugma sa iya, amo ang kamatayon sa mga Diyos nun. Ang pag-abot sa iya pagkari para sa ila, isa ka makahaladlok nga paghulat sang paghukong kag kalayuhon nga kaakig. Hebrohanon 10:27. Kung magpakita si Kristo, magapangamuyo sila nga magtago sa iya naong kay mapatay sila kay napatay sa mga pagtubos sa ila. Magpanago sila sa naong sa mga nga kung makita ni si Kristo, nga tani si Kristo amo ang nagpakamatay, agud matubos sila. Apang sa mga tagipusoon, nga nangin matindo paagi sa pagpuyo sang balaan ng Espiritu, ang tanan nagbago. Ang mga ini makakilala sa Diyos. Si Moises natago sa luwang sang bato, sang ginpahayag sa iya ang himaya sang Ginoo. Kag amo ini kung kita natago kay Kristo, nga makita naton ang gugma sang Diyos. Siya nga naghigugma sang kaputlis sang tagipusoon, tungod sang grasya sang iya mga bibig ang hari mangin iya abyan. Kolosenses 2:22 bersikulo 11. Pagi sa pagtuo makita naton si Kristo diri sa aton kag karon subong. Karon mismo sa aton adlaw-adlaw nga inagihan, makita naton ang iya kaayo kag kaluoy sa pagpakita sang iya pagatipan. Ginakilala naton siya sa kinaiya sang iya anak. Ang Espiritu Santo nagakuha sang kamatuoran na nungod sa Dios kag sa iya ginpakilala kag ginabuksan ini sa paghangup kag sa tagipusoon. Ang putli sing tagipusoon nakakita sa Dios sa isa kabag-o kag makagalanyat nga kaangtanan subong ila manunubos kag samtang ginahantop nila ang kaputli kag pagkatahom sang iya kinaiya, ginahandom nila nga ipabanaag ang iya dagway. Ginatanaw nila si Kristo subong isa ka amay nga naghandom sa paghakus sang isa ka mahinulsulon nga anak, kag ang ila mga tagipusoon na puno sang kalipay nga indi masaysay kag puno sang himaya. Ang mga putli sing tagipusoon makahantop sang manunuga paagi sa mga binuhatan sang iya gamahanan nga kamot sa mga butang sang katahum nga nagabugos sang universo. Sa iya sinulat nga pulong mabasa nila sa mas maathag nga mga linya ang bunga sang iya kaluoy, iya kaayo kag iya grasya. Ang mga kamatuoran nga natago sa mga maalam kag may nandamon ginapahayag sa mga lapsag. Ang katahom kag pagkabilidhon sang kamatuoran nga indi mahangpan sang mga maalam sa kalibutan, dalayon nga nagabukas sa mga mas nagasalig daw bata nga handom sa paghibalo kag sa paghimo sang kaubuton sang Dios. Nabaluan naton ang kamatuoran paagi sa pagkamangin sa aton kagalingon mga umalambit sang Dios nun nga kinaugali. Ang mga putli sing tagipusoon nagkabuhi subong nga yara sa makita nga presensya sang Dios sa tion nga ginabahin-bahin niya sila sa sini nga kalibutan. Kag makita man nila siya si Kristo sing naong sa palaabuton nga immortal nga kahimtangan subong sang ginhimo ni Adan sang naglakat siya kag nagapakighambal sa Dios sa idin. Karon makita naton paagi sa isa ka salamin sing malulom apang dayon sa naong kag sa naong. Sa 1 Corinto 13 versikulo 12. Mananga maglabot ang kiyon makaturan nga face to face. Inilang ka nga subong makita anta ang Ginoo paagi sa pagtuo.
Nagapati kita nga ara siya sa langit. Nagapati siya nga siya ang aton nga manunuga. Nagapati siya nga siya ang aton manubos. Pero paglabot sa tiyon, makita ta siya sa naong, sa naong. Bulahan na mga manog pahidait kay sila pagatawgon nga mga anak sang Diyos. Mateo 5, versikulo 9. Si Kristo, amo ang prinsipi sang panghidait. Suno sa Isaias 9, versikulo 6. Kag ang iya misyon, nga ibalik sa duta, kag langit ang panghidait, nga ginbungkag sang sala, pagi kay Satanas. Si Kristo, bangod, ginpakamatarong kita pagi sa pagtuo, may panghidait kita sa Dios pagi sa aton Ginoong Kristo. Roma 5, versikulo 1. Ang bisansino nga nagsugot sa pagsikway sang sala kag sa pagbukas sang iyang gipusoon sa gugma ni Kristo, mangin o malambit sining langit nun nga paghidait. Wala na sing iban pa nga sadsaran sang paghidait kundi amo ini. Ang grasya ni Kristo nga nabaton sa tigipusoon, nagadaog sang kaawayon, nagapahaganhagan ini sang pagilinaway kag nagapuno sang kalag sang gugma. Siya nga may paghidait sa Diyos, kag saya isig katawo, hindi mahimo nga makaluluoy. Ang kahisa hindi mangin sa iya tagipusoon, ang malaot nga mga pagbati hindi makakita sing lugar dito, ang dumot hindi mahimo nga magluntad. Ang tagipusoon nga naisanto sa Diyos, isa ka umalambit sang paghidait sang langit kag magapalapnag sang iya bulahan nga impluensya sa tanan nga palibot. Ang espiritu sang paghidait magapahuway subong sang tunog sa mga tagipusoon nga ginakapoy kag ginatublag sang kalibutanon nga pagsinuway. Ang mga sumulunod ni Kristo ginpadala sa kalibutan dala ang mensahe sang paghidait. Ang bisansino pagi sa malinong wala sing hinalungong nga impluensya sang isa kabalaan nga kabuhi magpahayag sang gugma ni Kristo. Ang bisansino pagi sa pulong o kunbuhat magatoy-toy sa iban sa pagsikway sang sala kag pagtugyan sang iya tagipusoon sa Dios, isa ka manog pahidait. Ang bulahan nga mga manog pahidait kay kagbulahan ang mga manog pahidait kay tawgon sila nga mga anak sang Dios. Ang espiritu sang paghidait pamatuod sang ila ka ang tanan sa langit, ang matamis nga baho ni Kristo nagalibot sa ila. Ang kahumot sang kabuhi, ang pagkamahigugmaon sang kinaiya, nagapakita sa kalibutan sang kamatuoran nga sila mga anak sang Dios. Ang mga tao nagkahibalo sa ila nga sila nakaupod ni Jesus. Ang tagsa-tagsa nga nagahigugma sa anak sang Dios, kun ang bisansino nga tao nga wala sing espiritu ni Kristo, indi siya iya ni Kristo. Apang ang tanan nga ginatuytuyan sang espiritu sang Dios, sila mga anak sang Diyos. 1 Juan 4:7 kag Roma 8:19 kag 14. Kag ang salin ni Jacob mangin sa tunga sang madamo nga mga katawhan subong sang tunog gikan sa Ginoo. Subong sang ulan sa Lamon nga wala nagahulat sa tao ukon nagahulat sa mga anak sang mga tao. Mikya 5:7. Una nga kabulahan sang tao nga mahidayton. Bulahan ang mga ginahingabot tungod kay sa pagkamatarong kay ila ang ginarian sang langit. Jesus wala nagapresentar sa iya mga sumulunod sang paglaom nga maangkon ang dotanon nga himaya kag manggad kag sang pagkabuhi nga hilway sa pagtilaw, kundi ginapresentar ni Kristo sa ila ang pribilehiyo nga maglakat upod sa iya galon sa mga banas sang pagdumili sa kagulingon kag pagpasipala tungod kay ang kalibutan wala makakilala sa ila. Siya nga nagkari sa pagtubos sang nadula nga kalibutan, din pamatukan sang nahiusa nga mga puwersa sang mga kaaway sang Dios kag sang tawo. Sa isa kawala sing kaluoy nga konfederasyon, ang malaot nga mga tao kag malaot nga mga anghel nag-armas batok sa prinsipi sang paghidait. Bisan pa nga ang iya tagsa kapulong kagbuhat nagaginhawa sang Dios nun nga kaluoy, ang iya pagka di kaangay sa kalibutan
nagpukaw sang pinakamapait nga kawayon. Mangud, hindi siya maghatag sing lisensya para sa paggamit sang malaot nga mga kailibgon sang aton kinaugali, ginpukaw niya ang pinakamapintas nga pagpamatok kag kawayon. Amuman ang matabo sa tanan nga mga luyag, magkabuhi sing Dios noon nga kabuhi sa paghiusa kay Kristo Jesus. Sa tunga sang pagkamatarong kagsala, gugma kagrumot, kamatuoran kagbutigan, may isa ka indi mapunggan nga pagsinuay. Kung ang isa, nagapresentar sang gugma ni Kristo kag sang katahom sang pagkabalaan, ginaguyod niya palayo ang mga sakop sang gingharian ni Satanas, kag ang prinsipe sang kalautan ginapukaw sa pagbato sini. Ang panghingabot kag pagpasipala nagahulat sa tanan nga gitungyan sang Espiritu ni Kristo. Ang kinaiya sang panghingabot nagbag-o sang pagligad sang mga panahon apang ang prinsipyo ang Espiritu nga nagapaidalom sini amuman ang nagpatay sa mga pinili sang Ginoo halin sang mga adlaw ni Abel. Samtang ang mga tao nagatinguha nga mag-ugyon sa Dios, sila makakita nga ang paglapas sa krus wala maguntat. Ang mga pangulo kag mga gahom kag ang malaot nga mga espiritu sa mataas nga mga duog nagahanda batok sa tanan nga nagatuman sa kasugbuan sang langit. Gani hindi gid makatugasing kasubo. Ang paghingabot dapat magdala sing kalipay sa mga disiplo ni Kristo kay pamatuod ini nga ginasunod nila ang mga tikang sang ila agalon. Samtang ang Ginoo wala nagsaad sa iya katawhan nga hilway sa mga pagtilaw, nagsaad siya sing mas maayo pa. Nagsiling siya, subong sa imo ng mga adlaw, amman ang imo kusog. Ang akon grasya bastante para sa imo, kay ang akon kusog ginahimpit sa kaluyahon. Deuteronomio 32, versikulo 25, kag 2 Korinto 12, versikulo 9. Kung ikaw gintawag sa pag-agi sa nagdabdab nga kurnohon tungod sa iya, si Jesus mangin sa imo tupad, subong nga siya kaupod sang tatlo kamatutom sa Babilonya, si Sadrak, Misak, kag Abednego, nga ginhaboy sa horno nga perti kainit, pero upod nila si Kristo. Amo na magkaturan makabiyanan nga magabot magida mga panghingabot, mga pagtilaw. So hindi ta kabigon nga kung kita gitilawan, kung kita ginhingabot, hindi kita sa Ginoo. Amo na nagpamatuod nga ikaw ara ka sa Ginoo, kaya nga man, hindi malipay si Satanas nga ikaw magupod pirmi sa Ginoo. Lagson kay Satanas, pero mas gamahanan si Kristo kay Satanas. Amo na ang aton dako nga paglaom. Lamang magaturan ang aton nga tiempo na ubos naman. Sa gihapon aton tapuson siya sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng malangit. Sa muli, dumudulog kami sa imong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa mga palaala at mga pag-asa na aming napakinggan, na lahat na mga pagpapala na inyong ipinagkakaloob sa inyong mga lingkod. At nawa, ito'y aming makamit sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga pag-uusig at mga kahirapan. Kayo po ay magbibigay ng pag-asa at kami po ay inyong aakain upang kami makapagpatuloy sa paglingkod sa inyo ng may katapatan. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa impilan pong ito kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Dr. Miloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection, gayon din sa lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat namin ng mga kasalanan at mga pagkukulang laban sa inyo. Ito'y haming hinihiling sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng MP Jesus. Amen.

sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Well, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million nga bag-o nga kaso sang cancer.